Hori, hori, orkesta azten dada, eh? Zango dugu, bat, bi, ta, pra... Bai, ez da? Venga, bagoaz! Bat, bi, ta...